0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, bu sahifamizda nima uchun qoqlab pishirilgan yemaklarni yeb bo'lgandan keyin sovuq ichimlik emas, balki bir necha yutum ilmon qaynoq suv ichish kerak degan mazmun taqdimlandi bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati qoqlab pishirilgan yemaklar yoki kavobni yeb bo'lgandan keyin darhol sovuq ichimlik ichmaslik. Avval bir necha yutum ilmon qaynoq suv ichib, ondan sovuq ichimlik ichish. Qaqlab pishirilgan yemaklik turidagi yemaklarning tuz miqdori yuqori bo'lib, yog' bilan yuqori temperaturada pishirilgandan keyin ko'p miqdorda erkin yog' kislotasi hosil qiladi. Oshqozonga kirganda teximi ko'p suv orqali parchalanadi. Nurg'un kishi yeb bo'lgandan keyin issig'anda his qilib, bevosita muzdek suv ichadi. Yuqori temperaturalik yog' sovuqqa yo'liqsa uyushib, ushoq donachalarga aylanib, teximi uzun vaqtda andin parchalanadi. Oshqozonda turib qalsa, asalla qorsoq ko'pish, ochiq suv yenishni keltirib chiqaradi. Aldi bilan bir necha yutum ilmon suv ichib, namdab, parchalash jarayonini qo'zg'atishga yordam berib, andin sovuq suv ichsa ancha g'adiqlamaydi. Bugun qoqlab pishirilgan yemaklarni yeb bo'lgandan keyin avval bir necha yutum ilmon suv ichib, oshqozoningiz qiziq yog', sovuq suvga yo'liqqandek tuyg'u bo'lmasa, qorsog'ingiz texmo rohat bo'ladi. Ko'pib ketmaydi, ochiq suv yonmaydi.

ishidan bahrman qilib, shu joydagi ayollarning ishlashdiki, qilishdan keyingi andishasini uzil-kesil hal qildi. To'r sirtidagi ishlab chiqarish va ishqi o'rinlashni muqimlashtirish asosida shirkat elektronlik savdo taraqqiyot purustini cheng tutib, maxsus bevosi ko'rsatish ko'rgazma zali qurib, yurtiga qaytgan 4 oliy maktab o'quvchisini mol sotadigan riyosatchi bo'lishga jalb qilib, to'rda setishni qanot yoydirib, yezi kent yoshlari yurtiga qaytgan ixtisosliklar uchun yangi kirimini oshirish yo'li ochdi.

ayda iş başlagan. Hazır teleskopning asosiy gavda qurilmasi dastlabki qadamda ko'lamlashdi. 2027-yilning asosiy gavda qurilishini tamamlab, 2028-yilning umumyuzlik bitirib, ishga kirishtirish mo'ljallangan. Shinjandagi diametri 110 metrlik radio teleskop turi antenna tizimining bosh injeneri Shu Chen mundaq bildirdi. Bu dunyo bo'yicha qurilish qilinayotgan aniqlik darajasi va chastotasi eng yuqori. Diametri 100 metr darajalik to'liq yo'nalishlik harakatchan radio teleskop. Bu teleskop bitgandan keyin yo'nalish ko'rsatish aniqlik darajasi bo'lim sekund darajasiga yetadi. Bu bir tiktak topni 3.3 kilometr neridan nayti aniq ko'rgili bo'lganga barobar. Bu radio teleskop bitgandan keyin olam bo'shligi ustida izlanishga doir oldingi qatardagi ilm-fan tadqiqoti jihatida muhim rolini joriy qildirdi. Davlatimizning olam bo'shligini tekshirishga doir muhim zo'r vazifasini tamomlashni muhim texnik tirigi bilan ta'minlaydi.

0: Yorqin ism.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Avtonom rayon darajalik g'ayri moddiy madaniyat mirosi vakillik varisi Olim Osmonni tanishtiramiz. Aqsu yog'och o'ymichiligi shu joydagi yezilarda yiltiz tortgan xalqchi hunari bo'lib, muvaffaqiyatli holda 6-turkumdagi avtonom rayon darajalik g'ayri moddiy madaniyat miroslari vakillik turlari tizimligini kengaytirish turiga tanlangan. Bu qadimiy hunar san'atga shu joydan material elinib, ujmi yog'ichi, to'g'roq qatorliq yerlik yog'och materiallari talinib, hunarvallar qo'lda nafis o'yilib, yog'och qacha, yog'och chaynak, yog'och taqsa qatorliq turlik turmush saymonlari yasaladi. Buyumlarning sirtqi yuzi rayon darajalik g'ayri moddiy madaniyat miroslari vakillik varisi bo'lib baholandi. Bu, uning qat'iy ching turib va yangilik yaratib, g'ayri moddiy madaniyat miroslari hunari san'atiga yepyangi hayotiy kuch qo'shganligini muayyanlashtirganlik. Atabovlaridan doim anglash, ko'rishning ta'sirida olim kichikidanlar yog'och o'ymichiligi bilan uchrashib, bu hunarga qizg'in ishtiyoq bog'lagan. Atabovlarining yog'och o'ymi ijodiyati asosligi amaliy ishlatilishchan bo'lib, qacha, taqsa qatorliq kundalik turmush buyumlarini ko'proq yasagan. Material tanlash erkin, loyihalash oddiy, puxta, chidamliq bo'lishni yadroliq talab qilgan. Güzel san'at kursini bitkizgan olim kasbiy san'at sapasiga ega. U Aqsu yog'och o'ymichiligining cho'nqur asosi va qimmatini aniq biladi. O'qish bitkizgandan keyin san'at va yangilik yaratish ideyasida ching turib, bolalikdagi qiziqishini uzil-kesil kurash qiladigan kasbga aylantirdi. Egilik tikilgan dastlabki mazgilda olim faqat bir kichik tipdagi qo'l hunarvanchiligi do'koni ochgan bo'lib, o'nriga pishiq bo'lsimi, setish yo'li tar bo'lishdek qiyin ahvolga tush kelgan. U samimiylik bilan mundaq dedi. An-anvi yo'l bo'yida yoymi etish, bozorda to'lab setish andizisi yog'och o'ymi hunar san'atining uzoq muddatlik taraqqiyotiga tirak bo'la olmaydi. Oltin yotdi sayda, tonimsa nima foyda degan gap bor. Shu joydagi funksiyalik tarmoqlar bilan Shinjonga yordam berayotgan kuchlarning dal joyda yordam berishi yo'lishida u An-anvi tijorat cheklimisini buzib tashlab, tadrijiy holda mahsulot setish doirasini yezi kent bozorlaridan Shinjong ichi bozorlarigacha, hatto butun mamlakatgacha kengaytirib, hunar san'atni kasblashtirib taraqqiy qildirishga asos soldi. Yog'och o'ymini hozirgi zaman estetikasiga qandoq moslashtirish, ommaning ehtiyojiga qandoq uyg'unlashtirish kerak? Olim mundaq dedi. Ijodiyatda tarix, xalq o'rib odati qatorliq omillarni yug'urib, gul tashdiki, o'yma qacha, badiiy lonqa qatorliq asarlarni ijod qilib, ham iste'molchilarning ehtiyojiga uyg'unlashtirish, ham nafis ham ko'rkam qilish kerak. Uning qarishcha, murakkab va nafis naqish va shakllar yog'och o'yma asarlarining badiiy sifatini yuqori ko'tarib, o'ziga xos ijodiyat uslubini shakllantira oladi ekan. U yana raqamlashishning taraqqiyot yuzlanishiga yaqindan agishib, aloqa tori to'r supsidan foydalanib,

Dilo ve Kanun. Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifimizdə icarı müddəti 3 il bolub, pəqət 3 ay içidələ icarını qaytırışını tələb qılsa, sot məhkəmisinin qollışıqı erişkili bulandı. Yaqında Sancıqözü Abdunum Oblaslıq, Otur Xalıq Sot Məhkəmisi bu öy icarı toxtamı macerası delosini sot qılıb axırlaşdırdı digən delo misalını sözləb birimiz. 2025-yil 4-ayning 9-kuni Li Ekis ma'lum shirkat bilan soda uy ijara to'xtami imzolangan bo'lib, to'xtam muddati 3 yil edi. To'xtam imzolangandan keyin Li Ekis ma'lum shirkatga 1 yillik ijara haqqi va zakolat puli to'lagan. Ma'lum shirkat uyni topshirgan. Arqadan Li Ekis uy-joy mulozimati shirkati bilan uy-joy mulozimati mulozimat to'xtami imzolangan ham uy-joy mulozimati haqqi topshirgan. 3 aydan keyin Li Ekis mablag' yetishmaganlikdan do'kon tijoratiga davomliq mablag' silishqa puli bo'lmagachqa ma'lum shirkatga to'xtamni bekor qilishni o'tirg'i qo'yib, ishiltilmagan ijara haqqi hamda zakolat pulini qaytirib berishni talab qilgan, lekin rad qilingan. 2025-yil 10-ayning 24-kuni Li Ekis ma'lum shirkat ustidan Jimsar Nahirli xalq sot mahkamasi Vulsayvan xalq sotiga da'vo qilib, ijara to'xtamini bekor qilish, ijara haqqi va zakolat pulini qaytirish, uy-joy mulozimati haqqini to'lash ham mablag' egilgan mazgildagi o'sim zinini ustiga ilishni talab qildi. Sotda ma'lum shirkat Li Ekisning o'z oldiga ijarani muddatdan burun qaytirishining to'xtamga xiloflik qilganlik ishkanligini, pulni to'liq qaytirishni talab qilish huquqi yo'qligini. Do'kon ko'chi bo'yidagi savdo chambarkiga joylashgan bo'lib, bozorning ijara ilish muddati bir qadar uzoq. Az degandimi, 4 oydan 5 oygacha bo'lgan vaqtda andin yana bir qatim ijaraga bergilik bo'ladiganligini. Buningdan kelib chiqqan vositachilik mulozimat haqqi, do'konning tozaligini asliga keltirish haqqi qatorliqlarning hammasini Li Ekis ustiga elishi kerakligini. Ijara zakolat puli to'xtamda putish kuni bo'yicha xiloflik zinidan to'g'rilab chiqarib olinganligini bildirdi. Sotchi sot qilib bunday qaradi. Delog'i chetishliq do'kon ijara to'xtami qonunliq kuchga ega. Li Ekis do'konni 3 oy ishiltibla tashabbuskorlik bilan ijarani qaytirishni o'tirg'i qo'ygan. Bu bir tarafning to'xtamga xiloflik qilishiga ta'va. O'zi to'xtamni bekor qilishni bir taraflama uqtirish qilish huquqidan behrman bo'lolmaydi. Do'konni ijara to'xtami sijil xarakterlik savdo ishlari to'xtamiga ta'va bo'lib, Li Ekis amdi tijorat qilmaydiganligini, do'konni davomli ishlatish ehtiyoji yo'qligini aydinlashtirgan bo'lsa-mu, uni qolgan ijara muddatidagi ijara haqini davomli to'lashga majburlagan. Ado qilish tannarxi ziyodi yuqori bo'lib, do'kon uzoq muddat bekor turg'iniga 10 oy bo'lgachqa savdo boyligi isrofchiligini keltirib chiqargan. Sot mahkamasi Li Ekisning to'xtamni bekor qilish da'vo talabini qo'lladi. To'xtam bekor qilingandan keyin xiloflik qilguvchi Li Ekisning xiloflik javobgarligi kechirim qilinmaydi. Li Ekis ma'lum shirkatning ziyoniga qarata muvofiq ziyon o'rnini to'ldirish tadbiri qo'llanishi kerak. Sot mahkamasi ikki taraf imzolagan savdo uy ijara to'xtamining 2025-yil 10-ayning 24-kuni bekor qilinganligi, ma'lum shirkatning munosib ijara haqqi va zakolat pulidan jami 99.590 yuanni qaytirib beradiganligi to'g'risida hukm chiqardi. Ma'lum shirkat qoyil bo'lmay, Sanjo oblastlik o'tir xalq sot mahkamasiga norozilik arz qildi. Yaqinda Sanjo oblastlik o'tir sot mahkamasi norozilik arzini rad qilib, asli hukmni kuchga ega qilish to'g'risida hukm chiqardi. Programmaning to'rda ham turki bo'lish maxsus rayoni ichildi. Agar sizning mo maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Solushiting abonentlar terminalini tushirib, programmada ham turki bo'lib siz qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texniki ko'p esil mazmunlari Solushiting abonentlar terminalida. Agar qonun masalalari haqida maslahat so'rmoqchi bo'lsangiz, Douyin appsini tushirib, bosh batdan Guli Shinjang, ya'ni Gulining Shinjang hikoyasi nomidagi Douyin nomerini qo'shib olib, siz qoldirib, biz bilan ham turtki bo'lsangizmi bo'ladi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

uni yo'qitib etishdan umid kutmaslik kerak. Huang Chimei zaharidan zaharlanganligidan gumon qilsa qanday qilish kerak? Qustirish. 300 ml'dan 500 ml'gacha ilmon suvi ichkizib, ondan yutqunchaqni qidiqlab, barmoq qo'shiq bilan til yildizini besib qustirish kerak. Agar bemor hoshidan kelsa, qustirish man'i qilinadi. Davolanish. Vaqtida 120 ga telefon qilib yoki yaqin atrofdagi doktorxonaning jiddiy qutqizish bo'limiga berib, bulg'angan yemaklarni elib berib, doktorning paydalanishi uchun ta'minlash kerak. Qaysi yemaklardan oson bulg'inadi? Huang Chimei zaharlik bo'libli qalmasdan, balki kundalik turmushdimi keng doirada mavjud. U bu yemaklik va sorunlarga yoshirilgan. Ko'kirib qolgan dalliq sira'at, qasing va shakalliq meva. Uzoqcha tozalanmagan tonglatqu. Yog'och ambal, yog'och choka. Turmushda qanday qilganda Huang Chimei zaharining paydo bo'lishining oldini olg'ili bo'ladi? Ko'kirib qolgan yemaklarni bir taraf qilish. Agar oiladagi guruch, qazing, shakalliq meva qatorliq yemaklarning ko'kirib qolganligi bayqalsa, vaqtida tashlab etish kerak. Eshib qolgan qismini yeyishga bo'lmaydi. Yemaklarni to'g'ri saqlash. Ашлык, шакаллык мейва катарлыкларны кургак, шамал өтүшүдөгөн жайга коюп, саклаш муваппык болмаслык себебинен көкүрүп келиштен сакланыш. Ондон башка өйдө жемектерди зыяды көп бесип коймай, Huang Chimei захары менен юкумланыш хавпин төвөлөтүш керек. Ашкана асбаптарынын тазалыгына диккет кылыш. Choka, ambal qatorliq oshxona asboblarini vaqtida pokiz yuyib tozalash, shuning bilan birga qarallik almashtirib, bakteriya paydo bo'lishdan saqlanish kerak.

Nın önümünü kolik tipnin kırımını aşırış, amını beytiştin ibaret üç taraf ortak payda elişini şıkaşırdı. Qashqar jinda kiyim kechak chaklik shirkiti Eriqbeshi kentdagi makallashgan dastlabki mazgilda aran 1200 kvadrat metr keladigan ishlab chiqarish zavod uyi. 40 necha xizmatchi bor bo'lib, yillik setis summasi aran 900 ming yuan edi. Boshqurish tizimi tarqoq bo'lish, bazar yo'llari tar bo'lish qatorliq omillarning cheklimisi tufaylidan uzoqdan buyon shirkatning ishlab chiqarish iqtidori cheklimiga uchragan. Көлімінің кеңайтыш тәсейді. Бір тараптың кент ағалылары еқін әтрапты ішләшіні ойлыса, лекін мұқим іш орнының йоқлықыдың ғам қылатты. Яны бір тараптың қарғана текімі көп мәқсулат ішләп чықырышіні ойлыса, зауд өйе етішмейді. Тарақиятты бу қиын мәселені хәл қылыш үшін Автоном райондық партия комитеті, саяси қанун комитетінің Эриқбеші кентіде тұрушылық қызмет әтірді. Башламчылық билан кентлердегі коллективнің бекар тұрған мүлігін ретке тұрғызып, ретлеш қызметін умумүзілік қанат яйдырушыны алғы сілжітті. Qashqar jinda kiyim kechak chaklik shirkiti kollektiv mulkini jonlantirishning foydali fursatidan foydalanib, ko'lamlashgan taraqqiyot yo'lini ochib, uch qitim kengaytirib qurish, darajasini o'stirishni tamomlab, ishlab chiqarish ko'lamini 3000 kvadrat metrdan ko'prakka kengaytirdi. Yangidan Lovin raxti ishlab chiqarish sexi ko'paytirib, 30 to'liq avtomatik ishlab chiqarish uskunasi sapladi. Qashqar jinda kiyim kechak chaklik shirkiti ishxonasining mas'uli Buxalcham G'ayni tonishtirib mundaq dedi. Shirkat taraqqiyot jarayonida ilgari ishchi qabul qilish qiyin bo'lish, zakaz oz bo'lish, setish yo'li tar bo'lish qatorliq nurg'un qiyin masalalarga duch keldi. Bozorlik hukumat va kent turishlik xizmat atirni tashabbuskorlik bilan yordam berib, maxsus xodim qabul qilish yig'ini tashkillab, korxonamizning shu joydagi amgak kuchlarini qabul qilishiga yordam berdi. Yana bozor boyligi bilan faol udullashtirib, korxonamiz uchun zakaz qo'lga keltirib, shirkatning taraqqiyotiga yordam berdi. Shirkat texnika mahorati bo'yicha tarbiyalash andisida yangilik yaratib, Xinjiang sirtidagi nopozlik ustalarining naq maydonda amaliy mashg'ulot qilishi va yiroqdan texnika jihatdan yetakchilik qilishini birlashtirish usulini qo'llanib, qo'lma-qo'l shu joydagi tikuvchilik texnikalarini yetishtirib, texnikasi pishqan, muqimligi kuchli bo'lgan ishchilar qo'shinini barpo qildi. Hozir bu shirkat o'z kenti va atrofidagi ommadan 320 dan ortiq odamni qabul qildi. Ishlaydigan kent aholilarining bola beqishi qiyin bo'lish masalasiga qarata kent yana ommaviy manfaat xarakteridagi havolalik beqish o'rni qurdi. 1.5 yoshdan oshgan bolalar har oyda faqat 150 yuan topshirsalar kasbiy kutinish oziqlik tamaqi va dastlabki asosiy ma'arif mulozimatidan bahraman qilib, shu joydagi ayollarning ishlashdiki, qilishdan keyingi andishasini uzil-kesil hal qildi. To'r sirtidagi ishlab chiqarish va ishqi o'rilishni muqimlashtirish asosida shirkat elektronlik savdo taraqqiyot fursatini cheng tutib, maxsus bevosita ko'rsatish ko'rgazma zali qurib, yurtiga qaytgan 4 oliy maktab o'quvchisini mol sotadigan riyosatchi bo'lishga jalb qilib, to'rda setishni qanot yoydirib, yezi kent yoshlari yurtiga qaytgan ixtisosliklar uchun yangi kirimini oshirish yo'li ochdi.

ilgari rasmiyatsiz buyurtmani payqashda ko'pincha iste'molchilarning arz qilishi pash qilishiga tayinatdi. Masalan, 4-oydagi 7 elektronlik savdo supsidiki rasmiyatsiz buyurtma yurishlik delosiga qarata eng dastlabki yipuchi Beijing shahri Haidian rayonidagi bir iste'molchining arzidan kelgan. Hozir Weimei supsi Weimei tijoratchilarining elektronlik tijorat salohiyatiga erishishdan burun jazman Weimei tijoratchilari qonunda belgilangan vakili chiroy tunutish texnikasi orqali rasman bilan huquq berishni tamomlab, huquq berilgan asosiy gavdalarning salohiyatining haqiqiy orzusining unumlik bo'lishiga haqiqiy kapolatlik qilishi kerak. Bu mexanizm biologiyalik tekshirishni qattiq chek qilgan bo'lib, boshqalarning tijorat salohiyatini ijaraga olish, suv iste'mol qilib to'rga kirgizishdek belgilangan xilof mashg'ulot yo'lini manbadan to'sdi. Ikkinchidan, million darajalik Weimei tijoratchilari va to'rdagi yemak-ichmak tijorati bilan shug'ullanadigan kundalik o'tirucha zakaz taloni 100 milliondan oshadigan zo'r miqdordagi savdoga qarata ilgariki supla an'anaviy odam kuchi orqali tekshirish shaklini qo'llangachqa boshqurishdan tushib qilish boshqurmaslikning xavf-xatari nihoyatda cho'ng edi. Elektronlik kenishkini o'zgartirishga bo'lmaslik, yuqori darajada soxtalikning oldini olish qatorliq alohidliklarga ega bo'lib, nazorat qilish boshqurish tarmoqlari bilan Weimei supsi sonliq ma'lumotlarni udallashtirib, elektronlik kenishkini Weimei supsiga bevosita yo'llab beradi ham e'lon qiladi. Bu har bir Weimei tijoratchisiga bir elektronlik kimlik tarqitib berganga barobar bo'lib, haqiqiy salohiyatini tekshirib aniqlashni, optimallashtirish, aqllashtirishni ishqa oshirdi. Shuning bilan birga Weimei supsi elektronlik tijorat salohiyatidagi tijorat so'rovlarini avtomatik aniqlab, Weimei tijoratchilari ta'minlagan tomoq etish adresi, Weimei to'shig'uchilarining amaliy tomoq elish adresi bilan 3 yadroliq o'lchamni selishtirib, to'g'ri kirgan har bir do'konni tekshirgili, boshqurg'ili, kontrol qilg'ili bo'lish imkoniyatiga ega qiladi. Oxirda hukumat yetakchilik qilish, supa mas'uliyatini ado qilish, tijoratchilar talabchan bo'lish, jamiyat qatnashishdek o'rtaq idora qilish andisi barpo qilindi. Bazar nazorat qilish boshqurish tarmoqlari Weimei supsini haqiqiy unumlik elektronlik tijorat salohiyati bilan ta'minlab, Weimei supsining tekshirish unumini zo'r darajada o'stirib, Weimei supsining yemaklik bexatarligidagi asosiy gavdalik mas'uliyatini yanada cheng'itish va puxtalashni amaliy yo'l bilan ta'minladi. Tanishtirilishicha Weimei supplari salohiyatni tekshirishdagi asosiy gavdalik mas'uliyatini amaliylashtirmagan bo'lsa, bozor nazorat qilish boshqurish bosh idorasi e'lon qilingan rasmiyatsiz buyurtma yurishlik delolarga qarata qonun ijro qilish o'lchimi bo'yicha qattiq jazolaydi ekan. Iglinishicha hozir bozor nazorat qilish boshqurish bosh idorasi to'rda yemak ichmak tijorati bo'yicha elektronlik kenishkini tekshirishni qo'llanishga aloqador xizmatlarni bir tutash pilallab olg'a siljitib sharoiti pishib yetilgan o'lkalarni oldin nuqtada sinoq qilishga ilhomlantirgan. Bu yil 5-oyda Shanghai elektronlik kenishkini tekshirishni nuqtada sinoq qilish xizmatini boshlamchilik bilan yo'lga qo'ygan. Sonliq ma'lumotlardan ko'rsatilishicha, hozirgacha Shanghaida kuchga ega yemaklik tijorati ijozatnomasi bor jami 70 mingdan ortiq yemak-ichmak tijoratchilari to'rda tijorat faoliyati bilan shug'ullangan. Supa elektronlik kenishkini tekshirishdan foydalanib, yangidan to'rga kirgan tijoratchilarga ko'rsatadigan elektronlik kenishkidan jami 5000 tijoratchi qaytimdan ortiqni tamomlagan. To'rdagi yemak-ichmak kasbi bo'yicha elektronlik kenishkini tekshirishni nuqtada sinoq qilishni yanada olg'a siljitish uchun bozor nazorat qilish boshqurish tarmoqlari texmo amaliy qo'llaniladigan sistema, texmo mustahkam sonliq ma'lumot asosi, texmo qaratmaligiga ega texnikaga nuqtaliq kuchaydi. To'rdagi yemak-ichmak kasbi kenishkisi soxta bo'lish, salohiyat inovatsiz bo'lish, oshkorlash qiyinlashmaslik, tekshirish qattiq bo'lmaslik qatorliq gavdalik masalalarini cho'ridab, bozor nazorat qilish boshqurish bosh idorasi diqqatni yadroliq mutlaq ehtiyojga markazlashtirib, yeniklashtirilgan mashg'ulot qilish oson, mas kelish darajasi yuqori bo'lgan tekshirib qo'llanishni barpo qiladi. Shuning bilan birga mashg'ulot tartibini oddiylashtirib, udillashtirish va ishiltish shartini tovallatib, xavf-xatarni to'sish, kenishkini ko'rsatish, oshkorlash qatorliq amaliy jang iqtidorlarini amaliylashtirishga

omma uchun amaliy ish qilib berish. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Qarmay shaharlik adliya idorasi korxonalarga chetishliq majralarini jonliq murassa qilib bir taraf qildi degan mazmunda tinglatib bo'ladi. Yaqinda Qarmay shaharlik adliya idorasi korxonaga chetishliq ma'muriy jazo majrosi delosini jonliq hal qilib, korxonani 60 ming yondan ortiq iqtisodiy ziyondan saqlab qoldi. 8 ayının 7 günü Delo çetişlik karxananın xizmetçi xadimi bu idarının Delo bejirgüçi xadimiga lavha taqdim qilib rahmetini bildirdi. Ma'lum karxana kündelik ticaret başqurışta yuchuq saqlanqaşqa qanun icra qilish tarmiqi tarafidan ma'muriy jazalangan. Karxana özinin qanunga xilof qilmishiga tashabbuskarlik bilan tuzitish ahvoliga birlashtirib, jazo o'lchash o'lchimi sal yuqori bo'lib ketdi deb qarab, fikr almashtirish natijasiz bo'lgandan keyin qonun bo'yicha Qarmay shaharlik adliya idorasiga ma'muriy qayta qarab chiqishni iltimos qilgan. Ma'muriy qonunni ijro qilishning korxonalarning tijoratiga ko'rsatadigan ta'sirini eng zo'r chekda azaytish uchun Qarmay shaharlik adliya idorasining delo bejirguchi xodimlari hukm chiqarilib bo'ldi qilishdek mutlaq delo bejirish andisini cho'rib tashlab, qonun bo'yicha nazorat qilish bilan korxonalarga mulozamat qilishga qo'sh yo'nalishli kuchayishda ching turib, delo paketi, qonun ijro qilish tartibi, qonun asosi ham korxonaning tuzitish natija unumini umumiyuzlik tekshirib aniqlab, Delo ahvolga dal joyida hukm qildi. Delo bejirguchi xodimlar danliq murassa xizmati mexanizmiga tayinib, orqa-orqa fikr almashtirish, yuzdura kengashish shaklini qo'llanib, bir tarafdan korxonaga qonun tushundirib, davli so'zlab, ma'muriy jazo o'lchashga aloqador belgilimlarni umumlashtirib, korxonani masalaga to'g'ri qarash, belgilimiga uyg'un tijorat qilishga yetakladi. Yana bir tarafdan tashabbuskarlik bilan qonun ijro qiluvchi o'rin bilan udillashib, korxonaning qonunga xilof qilmishi yenikrak bo'lish, tashabbuskarlik bilan tuzatish, mohiyatlik jamiyat xavfi bo'lmaslik qatorliq ahvollarni aynan qaytma inkas qilib, ma'muriy qonun ijro qilishning texmi qiliplashgan dal joyida sig'dirishchan, ehtiyotchan bo'lishiga haqiqiy kapolatlik qildi. Maslashtirish orqali ikki taraf birdek fikrga keldi. Ham qayta qarab chiqish murassa namisi imzoladi. Qonun ijro qilish tarmiqi korxonaning amaliy ahvoliga birlashtirib, asldagi jazolash qarorini tangshab, korxonaning yukini haqiqiy yeniklatib, qiyinchiligini hal qilib, deloni oxirlashtirib, majroni tugitishni haqiqiy ishqa oshirdi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizlig'on oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il

yaqindila 6-7 tavus setib oldi. Aslida 20 tavus setib olmoqchi bo'lgan bir aka kechikib qolganlikdan tunji qitimliq setish fursatini qo'ldan berib qo'ygan bo'lib, 8-nji ayning 5-nji kunidan 2-nji qitimliq xolisani setishga ulgurib keldi. Chikaylan ilgirgi tavus yig'ishning butkul jarayonini suratga olib to'rg'i yo'llagan bo'lib, nurg'un shahar aholisi sin ko'rinishini ko'rib, alohidan kelgan edi. Ula bosh barmog'ini chiqarib, bak qaltis bo'ldi. Mana bu millatlar ittifoqlashib bir oila kishilaridan bo'lish, deyishdi. Bir yarim soatdan 13 ming jing tavus setilib bo'ldi. Shikaylanning zimmasidagi yuk oxiri yenikladi. Osman mundaq dedi. Birinchi turkumda garchi 1000 yuandan ortiq ziyon tortgan bo'lsak-mu, lekin dehqonlarga yordam berishdagi qimmatli tajribaga erishdik. Shikaylan bu qitim xonamga berib kelib, xolisani setishga tayyorlik qilib, 30 necha soat to'xtamay ishlab, faqat 4 soatla uxladi. 8-nji ayning 2-nji kuni uyg'ongandan keyin butun badani serqirab og'rib ketdi. Hasan kulib turib mundaq dedi. Butun musobada bak herib ketdik, lekin dehqonlarning xushal holatini ham ko'pchilikning tamlik ham arzon tavuzlarni yeganligini ko'rib hordiqimiz chiqqandek bo'ldi. Tunji qitimliq tajribaga ega bo'lgandan keyin 8-nji ayning 5-nji kuni ishkaylan Jokovdiki hamkorlashgan dehqon bilan yana bir qitim aloqalashib, qarshi tarafga mol manbasini bir tutash tashkillashni havola qilib, 21 ming jing tavuzni avtomobil bilan toshib keldi. Tavuz shu kunila setilib tugidi. Osman mundaq dedi. Ikki qitimliq xolisani setishdan kelgan pul tannarxga aralı yetgan bo'lsa-mu, lekin erishgan tajribam intayin qimmatlik. Turpanga qaytgandan keyin yurtimning uzumini sotaman,